0: Dejlig musik fra en herre, der først gjorde sig som forsanger og trommeslager i bandet Genesis og senere som solist. Her var det Phil Collins med Susudio.
1: Hit me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Som denne gang er danske Laidback med Tim Starl og John Guldberg og megahittet Sunshine UAG.